Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este marți 12 mai 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și un nou episod din programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

0: Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Trump, încetinirea focului cu Iranul este în așteptare. Potrivit ONU, blocada strâmtorii Ormuz amenință securitatea alimentară a 45 de milioane de oameni. Uniunea Europeană va impune sancțiuni coloniștilor israelieni din cauza violențelor din Cisjordania ocupată. Mai mulți parlamentari laburiști au cerut prim-ministrului britanic Starmer să demisioneze. Președintele Erdogan a declarat că schimbările geopolitice subliniază necesitatea consolidării în continuare a relațiilor Turcie-UE. Pakistan neagă că Iran ar fi trimis avioane militare la baza aeriană Nurhan din țară, iar oamenii de știință au distrus virusuri precum coronavirus și gripa folosind unde sonore. Urmează știrile. Președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul iranian este în așteptare și că SUA ia în considerare reluarea escortei navale prin strâmtoarea Ormuz în încercarea de a obține victoria totală în război. Pe fondul presiunii interne crescânde privind impactul economic al războiului, Trump a declarat că răspunsul recent al Iranului a făcut ca armistițiul să fie incredibil de fragil. El a adăugat că nu a fost luată încă nicio decizie finală cu privire la escortarea navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Un grup de lucru al Națiunilor Unite a avertizat că zeci de milioane de oameni s-ar putea confrunta cu foametea dacă nu se va asigura în curând trecerea îngrășămitilor prin strâmtoarea Ormuz. Jorge Moreira da Silva, director executiv al Oficiului ONU pentru Servicii de Proiecte, a declarat că lumea are la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a preveni ceea ce s-ar putea transforma într-o criză umanitară majoră. El a avertizat că până la 45 de milioane de oameni în plus s-ar putea confrunta cu foametea și lipsa de resurse. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au convenit asupra unei noi runde de sancțiuni care vizează coloniștii ilegali israelieni și organizațiile acuzate că sprijină activitățile de așezare ilegală în Cisjordania ocupată. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că măsurile vizează grupuri și lideri legați de extremism și colonizare violentă și a cerut încetarea imediată a acestor acțiuni. Șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas, a confirmat că sancțiunile au fost aprobate din cauza violenței împotriva palestinienilor. Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni tot mai mari în cadrul Partidului Laburist după ce zeci de parlamentari au cerut demisia sau stabilirea unui calendar pentru părăsirea funcției. Aceste tulburări survind după rezultatele dezamăgitoare ale alegerilor Partidului Laburist din Marea Britanie, iar personalități importante ale partidului pun la îndoială direcția conducerii sale. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că evoluțiile regionale recente subliniază importanța geopolitică a relațiilor Turcie-UE și a cerut progrese rapide în actualizarea Uniunii Vamale pe calea Turciei către aderarea la Uniunea Europeană. Erdogan a făcut aceste remarci în timpul unei întâlniri cu regina Matilda Belgiei la Istanbul. În cadrul întâlnirii au fost discutate și relațiile bilaterale, precum și probleme regionale și globale.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Ministerul Afacerilor Externe din Pakistan a emis o declarație referitoare la reportajul postului SBC News care susținea că avioane aparținând Iranului ar fi ajuns la baza aeriană Nurhan din țară. După încetarea temporară a focului anunțată între Iran și SUA, afirmația conform care regimul de la Teheran ar fi trimis un număr mare de avioane la baza Nurhan a fost calificată drept înșelătoare și senzațională și respinsă în termeni categorici, iar comunicatul precizează că astfel de afirmații speculative par să urmărească subminarea eforturilor în curs pentru stabilitatea și pacea regională. În comunicație arată că în cadrul primului tur de negocieri desfășurat în capitala Pakistanului, Islamabad, o serie de avioane din Iran și din SUA au aterizat în Pakistan pentru a facilita deplasarea personalului diplomatic și administrativ, precum și a echipelor de securitate, iar unele avioane și personal de sprijin au rămas temporar în Pakistan în pregătirea rundelor următoare de negocieri. Deși negocierile oficiale nu au fost reluate încă, comunicatul notează că au continuat contacte diplomatice la nivel înalt, iar vizitele ministrului de externe iranian Abbas Araghchi în Islamabad au fost posibile datorită aranjamentelor logistice și administrative existente. Comunicatul subliniază că avionul iranian care se află în prezent parcat în Pakistan a sosit în perioada de încetare a focului și nu are legătură cu vreo situație de urgență militară sau cu măsuri de protecție. Comunicatul mai arată că Pakistanul acționează întotdeauna ca un mediator imparțial, constructiv și responsabil în eforturile de dialog și de reducere a tensiunilor și că în acest rol Islamabadul a oferit atunci când a fost necesar sprijin logistic și administrativ de rutină, menținând transparența și comunicarea cu toate părțile implicate. Într-o știre din 11 mai, bazată pe declarațiile unor oficiali americani care nu au fost identificați și difuzată de postul SBC News, se susținea că la câteva zile după încetarea temporară de 2 săptămâni instaurată pe 8 aprilie, Iranul ar fi trimis un număr mare de avioane militare la baza aeriană Nurhan din Pakistan.

Și în final, cercetătorii au testat frecvențele ultrasonice cuprinse între 3 și 20 de MHz asupra virusurilor, folosind aparate deja utilizate în spitale. Rezultatele obținute arată că vibrațiile microscopice generate de undele sonore sunt suficiente pentru a sparge membrana exterioară a virusului. Oamenii de știință compară acest fenomen cu cel al popcornului, descriindu-l ca pe o luptă prin țipăt împotriva virusului. La baza metodei se află principiul rezonanței acustice. Când frecvența undei sonore se potrivește cu frecvența naturală de vibrație a membranei virusului, acumularea de energie atacă în mod specific structura virusului. În experimente s-a observat că temperatura și pH-ul celulelor din mediul înconjurător rămân constante, astfel încât doar virusurile sunt distruse fără a afecta celulele sănătoase. Experții subliniază că dezvoltarea medicamentelor antivirale tradiționale implică procese complexe, iar metoda cu ultrasunete oferă o soluție verde, deoarece nu produce deșeuri și nu favorizează apariția rezistenței virale. Deși se precizează că metoda este încă departe de utilizarea clinică și că nu a fost testată pe animale, echipa a început deja să studieze efectele metodei asupra altor virusuri, precum Zika și virusul febrei dengue. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează sfaturi utile.

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile vom vorbi despre modelul numit în psihologie relația fond-figură. Deși denumirea sună ca un termen tehnic, această relație exprimă multe situații pe care le experimentăm constant în viața noastră de zi cu zi. Vom alege unul dintre cele mai proeminente exemple și vom începe prin a spune că ne concentrăm mai greu atunci când ne este foame.

Conceptul gestalt, care înseamnă formă în germană, dă numele unei teorii ce explică procesele de percepție în psihologie. Conform abordării gestalt, lumea exterioară, adică câmpul realității, are o totalitate independentă de părțile care alcătuiesc acest câmp. Deși se vorbește că întregul este mai mult decât suma părților sale, teoria gestaltistă nu susține de fapt acest punct de vedere. Ceea ce doresc să sublinieze psihologii gestaltiști este faptul că mintea umană percepe mai întâi întregul, iar apoi distinge părțile individuale din acest întreg.

teorie, gestalt avansează principiul relației fond-figură sau formă-fundal pentru a explica percepția umană. Conform acestui principiu, oamenii percep obiectele în cadrul unui fundal. Avem tendința de a percepe parte din câmpul vizual care ne atrage atenția ca figură, iar restul ca un fond. Ceea ce trebuie să fie o figură și ceea ce trebuie să fie un fundal nu rezultă din caracteristicile stimulilor din lumea exterioară, ci din principiul de lucru al percepției noastre în sine. În acest caz, ceea ce este perceput ca obiect pentru o persoană poate funcționa ca fundal pentru o altă persoană. Sau fundalul și figura își pot schimba locul în timp pentru aceeași persoană.

Principiul fond-figură este de asemenea un model utilizat în psihologie socială pentru a determina prioritizarea nevoilor umane. Conform acestei abordări, nevoile fizice, psihologice și sociologice ale ființelor umane sunt împrăștiate pe o farfurie. Această imagine complexă formează un fundal. Nevoile noastre prioritizate apar ca niște figuri clare. Mintea noastră nu mai alege fondul, ci figura. Este dificil și în unele cazuri imposibil să ne concentrăm asupra celorlalte nevoi din fundal până când acea nevoie este satisfăcută.

0: Dacă ne întoarcem la exemplul de la începutul programului, atunci când foamea devine o figură ca o nevoie fizică, ea face invizibile alte elemente din fundal. Acesta este motivul pentru care ne este dificil să ne concentrăm asupra subiectelor de la școală sau discuțiilor de la serviciu atunci când ne este foame. Celebra teorie a ierarhiei nevoilor a psihologului american Abraham Maslow se bazează pe această abordare. Potrivit lui Maslow, nevoile fiziologice, cum ar fi alimentația și respirația, se află la baza piramidei nevoilor. Urmează securitatea, apartenența, demnitatea și respectiv realizarea de sine. În concluzie, persoanele care nu-și pot satisface nevoile de pe o treaptă nu vor fi capabile să satisfacă nevoile de pe treptele superioare.
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Pakistan neagă că Iran ar fi trimis avioane militare la baza aeriană Nurhan din țară. Oamenii de știință au distrus virusuri precum coronavirusul și gripa folosind unde sonore. Președintele SUA Donald Trump afirmă că armistițiul cu Iranul se află la un pas de colaps. Iar președintele Erdogan susține că schimbările geopolitice evidențiază necesitatea unor relații mai strânse între Turcia și UE. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 13 mai 2026, la Ankara. A fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, începem cu cele mai notabile titluri. Palestinienii se confruntă cu abuzuri sexuale sistematice în sistemul penitenciar israelian. Forumul internațional Zero Deșeuri va avea loc la Istanbul. Grecia i s-a cerut să vândă Acropola pentru a-și achita datoriile. Turcia, pregătită de comerț direct cu Armenia pe fondul eforturilor de normalizare. Urmează știrile. Un editorialist al New York Times a afirmat că deținuții palestinieni au fost supuși unor acte extinse de violență sexuală de către gardieni de închisoare israelieni, soldați, coloniști și anchetatori, citând interviuri cu foști deținuți și concluziile unor grupuri pentru drepturile omului. Într-o rubrică publicată duminică intitulată Tăcerea care înconjoară violurile asupra palestinienilor, editorialistul Nicholas Kristof a declarat că a intervievat 14 bărbați și femei palestiniene care au descris agresiuni sexuale și alte abuzuri în timpul detenției sau atacuri ale forțelor israeliene și ale coloniștilor ilegale. Kristof a scris că nu există dovezi că liderii israelieni ar ordona violuri, dar a susținut că autoritățile israeliene au construit un aparat de securitate în care violența sexuală a devenit, conform unui raport al ONU, o procedură operațională standard a Israelului. Articolul include mărturii ale unor foști deținuți care descriu violuri, bătăi, amenințări cu violență sexuală și umiliri în timpul detenției. Kristof a citat rapoartele unor organizații care documentează abuzuri sexuale și relele tratamente aplicate deținuților palestinieni. Kristof a făcut referire și la un raport al ONU de 49 de pagini publicat anul trecut, care acuză Israelul că supune în mod sistematic palestinienii la torturi cu caracter sexual. Potrivit editorialistului, unei foști deținuți au fost avertizați de autoritățile israeliene să nu vorbească public despre abuzuri după eliberarea lor. Soția președintelui Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, a făcut o postare referitoare la Forumul Internațional Zero Deșeuri, care va fi organizat pentru a doua oară la Istanbul. În postarea sa, Emine Erdoğan a declarat următoarele: îmi doresc ca Forumul Internațional Zero Deșeuri, organizat pentru a doua oară de Fundația Zero Deșeuri, să aducă deja rezultate benefice pentru țara noastră și pentru umanitate. Forumul, care prinde viață sub motoul Drumul spre Antalya Zero Deșeuri ca acțiune climatică, va reuni la Istanbul mii de reprezentanți din peste 160 de țări pentru casa noastră comună, Pământul. Sper că acest summit, care cred că va aduce contribuții importante la procesul COP31, să consolideze conștiința ecologică, să sporească înțelegerea responsabilității comune și să sprijine colaborările durabile în luptă împotriva crizei climatice. Grecia i s-a cerut să vândă Acropola pentru a-și achita datoriile. John Kerr, care a vorbit în cadrul serialului documentar Sto Helios Sto, difuzată de Sky TV, a susținut că această propunere a fost făcută în timpul unei reuniuni a Eurogrupului. Fără a oferi detalii cu privire la faptul dacă propunerea a fost făcută în sens propriu sau figurat, John Kerr a refuzat să dezvăluie numele persoanei care a lansat această propunere, dar a precizat că era vorba de o femeie. Juncker, care a prezidat Eurogrupul între 2005 și 2013, a descris acele momente cu următoarele cuvinte: îmi amintesc că în cadrul reuniunilor Eurogrupului, unii miniștri de finanțe au propus vânzarea Acropolei pentru a obține fonduri. Le-am spus tăceți. Juncker a împărtășit această întâmplare pentru a sublinia cât de grave au fost consecințele faptului că Grecia a prezentat deficite bugetare mai mici decât cele reale, chiar înainte de izbucnirea crizei în 2009. El a afirmat că după ce Grecia a recunoscut greșeala pe care o făcuse în privința datelor, a suferit o mare pierdere de încredere, spunând următoarele: a fost o greșeală foarte mare. După ce a recunoscut că i-a indus în eroare pe ceilalți, Grecia nu mai era de încredere. Turcia a finalizat pregătirile birocratice pentru lansarea schimburilor comerciale directe cu Armenia în cadrul procesului de normalizare în curs dintre cele două țări, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei, Öncü Keçeli. Într-o declarație publicată marți pe platformă de socializare X, Keçeli a spus că pregătirile au fost finalizate pe 11 mai în cadrul măsurilor de consolidare încrederii întreprinse de la începerea discuțiilor de normalizare dintre Ankara și Yerevan în 2022. El a adăugat că lucrările tehnice
politice și birocratice, menite să permită deschiderea frontierei comune dintre cele două țări, sunt încă în curs. Potrivit noi înțelegeri, mărfurile care sunt transportate din Turcia către Armenia printr-o țară terță sau invers vor putea acum să menționeze destinația finală sau locul de origine direct ca Armenia-Turcia, a spus oficialul. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei. Audiere plăcută! Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei. În epoca colonialismului începută odată cu Revoluția Industrială, teza apărată de coloniști și asupritori a fost mereu aceeași. Am adus civilizație și prosperitate în regiune. Civilizația cu care puterile coloniale se mândreau și pe care o considerau o dovadă de superioritate s-a născut în ciuda întregii sale imoralități, cruzimi și nedreptăți, tocmai din pământul pe care l-a uzurpat. Aceasta a înflorit în acea atmosferă, însă pentru că nu au reușit să distrugă civilizațiile codificate până în genele populațiilor native, coloniștii au fost nevoiți mai devreme sau mai târziu să părăsească acele pământuri. Însă colonialismul a continuat.

cu toate resursele sale, însă uzurpatorii au omis un adevăr vital, realitatea armoniei și a echilibrului. În lumea în care trăim, nativul unui loc nu este detașat de acel spațiu, ci este parte integrantă a întregului său. A avea o patrie înseamnă a fi în armonie chiar și cu cel mai mic spin sau rest de pe acel pământ. Astăzi, în Gaza, lumea este martoră modului în care această armonie circulă în corpul unei națiuni precum sângele în vene, de la aspectul cel mai neclintit al luptei pentru existență până la cele mai delicate, emoționante și naive formele artei și dragostei. Să vorbim astăzi despre armonia Gazei și despre genocidul aplicat acesteia, începând cu cel mai sensibil domeniu al unei societăți, arta. Te iubesc mult. Un tânăr martir este adus la spitalul Al-Avda. Din buzunarul său este scos un șervețel pe care scrie cu un creion roșu: Te iubesc mult. Se spune, martirul nostru era îndrăgostit. Această frază, te iubesc mult, trecută din gură în gură, devine o durere în inima unuia, o poezie pe buzele altuia și un cântec în acordurile instrumentului celui de-al treilea. Ahmed Muin Abu Amsha este unul dintre aceștia. El este artist vocal. Salutări tuturor, ce mai faceți? Mi-a fost foarte dor de voi. Așa și începe Ahmed Muin videoclipurile. Înainte de începerea războiului, era profesor de muzică la conservatorul Edward Said. După ce a plecat împreună cu familia din Beit Hanun, în nordul Gazei, a fost strămutată de 12 ori. În fiecare loc, declarat sigur de către Israel, a fost martor la rănile adânci provocate de moarte și lacrimi. Pentru a proteja copiii prinși în mijlocul războiului de condițiile și atmosfera terifiantă, pentru a face realitatea mai suportabilă și pentru a oferi o cale de exprimare, el a pornit o mișcare născută din lumina și creativitatea inimii sale. În grupul pe care l-a înființat sub numele Păsările Gazei Cânte, a decis să folosească muzica drept formă de terapie. Această alegere nu este întâmplătoare, este rezultatul rezilienței, perseverenței și voinței dobândite de o națiune care a îndurat opresiune și cruzime timp de secole. Ahmed Muin cântă împreună cu elevii săi, folosind bâzâitul dronelor care nu le părăsesc niciodată cerul drept muzică de fundal. Nu te opri, o călăuză de cămile, Gemali, continuă să mergi. Încrede-te în Allah, sângele martirilor miroase frumos ca nucșoară. Acest cântec în care se contopesc demnitatea și durerea s-a răspândit rapid în întreaga lume, iar toți cei care susțin umanitatea și-au unit vocile cu cea lui Ahmed Muin. Mesajul Te iubesc mult ajunge la poetul din Gaza, Mosab Abu Toha. Poetul îmbrățișează această frază cu dor, iar din mintea sa se revarsă versuri pe hârtie. În urechea mea vei găsi ascunsă bâzâitul neîncetat al dronei, vrejul sfâșietor al avionului F-16, bombele care cad cu urlete peste case, peste câmpuri și peste trupuri, sunetul rachetelor risipite spre orizont, ștergele pe toate, doctore, din spațiul îngust al urechii mele, presare mirosul zâmbetelor peste tăietură, pentru a mă trezi din somn. Fă melodia vieții să circule prin venele mele. Bate toba fără să o rănești, pentru ca mintea mea să danseze cu a ta, doctore. Vocea mea este vocea celui care suferă, vocea supraviețuitorului și vocea martorului, spune Mosab Abu Toha. Fraza Te iubesc mult a devenit vopsea prinzându-se de pensula pictoriției palestiniene Yara Yusuf Abu Kuvaik, în vârstă de 16 ani. Yara Yusuf spune astfel: Înainte de război foloseam culori mai vii. M-am gândit că prin acest talent trebuie să transmit lumii vocea copiilor din Gaza. Fiecare linie pe care o desenez în caietul meu are un sens. Nu este la întâmplare sau doar din imaginație. Am pictat copii care încearcă să ia puțină apă, am pictat foamete pe care o îndurăm de ani de zile, condițiile de viață din corturi, copiii care dorm pe drumuri alături de părinții lor rămași fără adăpost. Toate acestea au lăsat o amprentă grea asupra sufletului meu și am transformat fiecare durere trăită în artă. Iar Yusuf trimite lumii un mesaj care răsună ca un strigăt. Noi vrem să trăim.
Ragda Bilal Sheikh Ali, din vârsta de 23 de ani, este de asemenea pictoriță, însă când Te iubesc mult ajunge la ea, nu are nici creion, nici vopsea pentru a ilustra această frază. Ragda Bilal a început să-și exprime dragostea pentru patrie și popor folosind funii.

Ingina de pe fundul oalelor goale. Ragda povestește astfel. Oalele goale exprimă foamete din Gaza. Oalele sunt goale, dar eu rezist. Folosind aceste oale, transmit mesajul că rezist în Gaza în ciuda foametei. Arăt că nu doar eu, ci întreg poporul suferă de foame, că sunt o pictoriță talentată și că...

avut o medie de 99,4 la liceu. Ar fi trebuit să intre la universitate acum 2 ani. Îmi doresc să fie pace, să pot ieși afară, să deschid o expoziție și ca oamenii să mă vadă picturile. Spuneam că a fi o patrie, a fi o națiune, înseamnă a fi în armonie și echilibru. Faceți cunoștință cu Mohamed Moghari, și el este pictor, iar în timp ce ilustrează suferințele poporului său, nu îi uită nici pe Moghari care obosesc și suferă de foame alături de oameni. Arătând unul dintre tablourile sale, Mohamed Moghari spune că acesta se numește Stăpânul Răbdării și continuă. Știm desigur că acest măgar a obosit mult alături de noi în război și a așteptat mult și a rămas fără hrană pentru perioade lungi. Mai mult, el a devenit o parte a vieții noastre de zi cu zi și este în prezent aproape singurul mijloc de transport în fâșia Gaza. L-am desenat pentru că l-am văzut foarte des cerând mâncarea familiilor noastre din Gaza, pe lângă bunurile celor strămutați. Indiferent de condiții, memoria istorică a palestinienilor continuă să se dezvolte armonios în toate domeniile. Când lupta lor devine un instrument muzical, toate adversitățile se transformă în note. Când devine poezie, toate cuvintele dansează, iar când devine pensulă, nicio ființă nu este privită cu dispreț. În ediția următoare vom vorbi despre rezistență de pe un alt front. Rămâneți cu bine! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

0: Olá,
1: zdravejte!
2: Ce așași?
3: Te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni învață limbile străine mult mai ușor? Sau de ce o limbă învățată în copilărie nu se uită niciodată? Astăzi vom răspunde acestor întrebări și multor altele. Vom vedea cum influențează creierul nostru cunoașterea mai multor limbi. Dacă ești pregătit, să începem! În ultimii ani, cercetările din domeniul neuropsihologiei și al psihologiei dezvoltării arată că multilingvismul poate transforma cu adevărat structura și funcțiile creierului. Studiile publicate în 2023 demonstrează că copiii bilingvi obțin scoruri mai mari la testele complexe de atenție comparativ cu cei monolingvi. Mai mult, există dovezi că vorbirea mai multor limbi la vârsta adultă și la bătrânețe poate chiar întârzia simptomele bolii Alzheimer și ale demenței. La ce vârstă este mai avantajos să începi să înveți o limbă? Este acest avantaj limitat doar la copilărie? Există dezavantaje sau aspecte de care trebuie să ținem cont? Astăzi vom răspunde acestor întrebări cu ajutorul neuropsihologului Mervetu Cedoru. Să începem! De ce este mai ușor să înveți mai multe limbi la o vârstă fragedă? În copilăria timpurie, plasticitatea creierului, adică capacitatea sa de a se modela, atinge apogeul, în special între 0 și 6 ani. Gândește-te că, la această vârstă, conexiunile dintre neuroni se formează și se consolidează extrem de rapid. Prin urmare, expunerea timpurie la diferite limbi extinde cerințele limbajului și face creierul mai flexibil. Neuropsihologul Mervetu Cedoru explică astfel această perioadă critică. Limbile învățate între 2 și 11 ani susțin dezvoltarea cognitivă. Copiii care învață o a doua limbă tind să o asimileze pe a treia sau pe a patra mult mai rapid. Analizând structura creierului în acest proces, observăm că conexiunile neuronale și plasticitatea cerebrală devin mult mai flexibile și mai dezvoltate cu fiecare informație și limbă nouă. Recomandăm începerea educației cel târziu până la vârsta de 10 ani, deoarece, ulterior, capacitatea sinaptică și abilitatea de a asimila informații se modifică. Desigur, deși cercetările arată că perioada copilăriei este ideală, este absolut posibil să înveți o limbă nouă și la adolescență sau la maturitate. Singura

Diferența este că, odată cu scăderea plasticității creierului, dobândirea unui accent nativ sau atingerea unei fluențe complete necesită un efort mai mare. Acum ajungem la partea cea mai interesantă, avantajele cognitive. Gestionarea două sau mai multe limbi întărește capacitatea creierului de a se concentra și de a filtra informațiile inutile. Îmbunătățește memoria și permite trecerea rapidă de la un vocabular la altul. Un studiu realizat la Universitatea York din Canada a arătat că copiii bilingvi cu vârste între 4 și 6 ani au performanțe mai bune la sarcini complexe de atenție decât cei monolingvi. Descoperiri similare există și în țările europene cu mai multe limbi oficiale. Expertul nostru explică dimensiunea cognitivă a multilingvismului astfel. Abilitățile cognitive se dezvoltă, crește capacitatea de concentrare, se îmbunătățesc plasticitatea cerebrală și abilitățile auditive. Vorbirea mai multor limbi crește flexibilitatea cognitivă. Comutarea între limbi dezvoltă agilitatea mentală, capacitatea de rezolvare a problemelor și gândirea creativă, deoarece structurile diferite ale limbilor și utilizarea vocabularului influențează perspectivele de gândire. Pe scurt, cunoașterea mai multor limbi îmbogățește memoria și dezvoltă creativitatea. A fi bilingv activează constant funcțiile executive ale creierului în procesul de trecere de la o limbă la alta. Este practic o gimnastică pentru creier. Desigur, pe lângă avantaje, există și aspecte la care trebuie să fim atenți. Trecerea constantă între limbi poate duce uneori la code switching, adică amestecarea limbilor în aceeași propoziție, sau la dificultăți temporare în găsirea cuvintelor. Deși este un proces natural, poate crea îngrijorări în rândul familiilor. Doru spune despre acest subiect următoarele. Punctul sensibil este că procesele cognitive pot încetini. De exemplu, în timpul trecerii între limbi pot apărea confuzii, iar găsirea și exprimarea cuvintelor poate dura mai mult. Se pot folosi accidental cuvinte de limbă greșită. La nivelul producției și procesării limbajului se pot observa ușoare întârzieri, deoarece creierul trebuie să identifice unde este stocată informația și să o recupereze corespunzător. Ce se poate face în acest caz? Familiile pot folosi strategii consecvente precum un părinte, o limbă, sau pot practica regulat fiecare limbă pentru a reduce confuzia.

beneficii la vârsta adultă și la bătrânețe. În final, ajungem la partea poate cea mai încurajatoare. Multilingvismul oferă avantaje importante și odată cu înaintarea în vârstă. Utilizarea activă a limbilor stimulează creierul să creeze conexiuni noi, contribuind la întârzierea simptomelor bolilor Alzheimer și demență. Doru explică astfel continuitatea neuroplasticității. Creierul se schimbă și se dezvoltă continuu încă de la naștere. Deși copilăria și adolescența sunt perioadele cele mai favorabile pentru învățare, această capacitate numită neuroplasticitate continuă și la maturitate și la bătrânețe. La adulți, conexiunile neuronale sunt restructurate constant, iar învățarea de informații noi rămâne posibilă. Chiar și la bătrânețe, creierul poate crea și întări conexiuni. Învățarea limbilor depinde de motivație și exercițiu, iar multilingvismul este esențial pentru relațiile socioculturale, descoperiri și experiențe noi. Astăzi am vorbit despre efectele cunoașterii mai multor limbi asupra creierului. Am văzut că, fie în copilărie, fie la maturitate, învățarea unei limbi noi este un exercițiu excelent pentru minte. Da, pot exista mici dificultăți, dar beneficiile sunt incomparabil mai mari. Nu uita, niciodată nu este prea târziu. Creierul tău este deschis învățării la orice vârstă. Poate că astăzi este ziua perfectă pentru a începe o limbă nouă. Ne reauzim într-un alt podcast.

Aici Vocea Turchie. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Palestinienii se confruntă cu abuzuri sexuale sistematice în sistemul penitenciar israelian. Forumul internațional Zero Deșeuri va avea loc la Istanbul. Grecia s-a cerut să vândă Acropola pentru a-și achita datoriile. Turchia pregătită de comerț direct cu Armenia pe fondul eforturilor de normalizare. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta zilnic din nou mâine, între orele 12:00-12:30. Ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!